98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: like silver and gold and great big diamond rings.
1: Беларуская радіорація. Беласток, Гародня, 98,1. Берасте, 99,2.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Праз украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Стасунки афіцыйных Менска і Кіева за апошнія тыдні значна абвастрыліся. Прычым знешне падаецца, што на гэтае абвастрэнне публічна ідзе ўкраінскі бок, а беларускі дыктатар нібыта дэманструе нейкія прымірэнчыя памкненні. Аднак зразумела, што прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі не проста так змяніў шматгадовае стаўленне да афіцыйнага Менску, бо сітуацыя з усё большым уцягваннем Беларусі ў вайну на баку Расіі стала відавочнай кожнаму, хто назірае за беларускай унутрыпалітычнай сітуацыяй. Адным з такіх людзей ёсць амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор. З ім мы сёння і абмяркуем, што ж дакладна адбываецца паміж Кіевам і Менскам. Добры дзень, Яраслаў.
4: Добрага дня.
3: Чаму толькі 19 чэрвеня прэзідэнт Зялэнскі вырашыў запатрабаваць ад беларускага дыктатара дэмантажу рэтранслятараў, якія стаяць недалёк ад беларуска-украінскай мяжы і дапамагаюць расійскім дронам, ракетам трапляць у украінскія цэлі? Што перашкаджала зрабіць гэта значна раней, прычым раней не на адзін год?
4: Насправді ця тема не нова, і президент ще в кінці минулого року звертав увагу громадськості щодо ретрансляторів з білоруського боку, які впливають на застосування Росією БПЛА. В лютому місяці було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Оскільки росіяни їх знову поставили і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори, президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
3: Заходячи з вашого відказу, раніше уже український бок знищав ці ретранслятори, а чому тепер гэта ўсё перайшло ў такую публічную плашчыню, калі раней ўжо знішчалі і без публічных нейкіх абмеркаванняў?
4: Ну, чого ж без публічных? Президент це оголошував. Це те, що не отримало якось широкого розголосу і уваги, ну, це, скоріше, певна така ігнорування з боку медіа, тому що президент це оголошував. І, можливо, там тема Орешніка трохи забила ці вимоги, але насправді я б тут вважав би, що з українського боку це менше політики, а більше питань безпеки. Якщо, якби, можливо, слухачі мало знають, але в червні місяці, на початку місяця, було нанесено цілий ряд ударів про критичні інфраструктури українські, зокрема залізничні. І стало зрозуміло, що якщо не прибрати ці ретранслятори, то Україні і так нанесено величезної матеріальної шкоди. А якщо вони продовжать використовуватися, то це серйозна загроза. Настільки серйозна, що навіть дійшло до такого, те, що зараз називається в лапках, але ультиматумом. Те, що відбувається, воно не відбулося там одномоментно. Йшов якийсь процес накопичення, не знаю, там, терпіння, да? Тобто український бік терпів і намагався не виносити в публічний простір цілий ряд проблем, тому що там загострення на півночі, ну, було недоречне. Але всьому є кінець, і кінець терпінню також наступив. Тобто Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що військово-промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешнік. Це все, ну, абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення. Якщо Лукашенко хоче утриматися при владі, то йому, певно, треба знижувати рівень інтеграції з Російською Федерацією. Бо в іншому випадку він повноцінно вступить у війну, і його вже, для нього це буде катастрофа.
3: А ці ёсць у гэтай ўсёй сітуацыі нейкае дачыненне адключэння Старлінка для расійскіх войскаў, бо кажуць, што, ну, гэта тая інфармацыя, што віруе ў інтэрнэце, нібыта пасля гэтага адключэння расійскія войскі сталі актыўна выкарыстоўваць вось гэтыя рэтрансляторы.
4: В том числе.
3: А што можна сказаць пра рэакцыю прадстаўнікоў ваенна-палітычнага кіраўніцтва Беларусі на ультыматум? Ці не падаецца яна вам з большага прымірэнчай?
4: Так, звісно, режим Лукашенка в черговий раз і всі його військово-політичне керівництво, вони хочуть уникнути участі у війні, але в той же час вони настільки залежні від Росії, що не можуть відстояти там свій суверенітет і своє право розміщувати ті чи інші технічні засоби. Тобто тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
3: Чи ёсць давер, так скажем, да іх у іх памкненнях і примиренчих розных выказываннях?
4: Ні, довіряти не варто, тому що вони не настільки контролюють ситуацію, щоб від їхніх слів залежала дійсність. Це чимось дзеркально повторює ситуацію 22-го року, коли Лукашенко говорив, що з території Білорусі в Україні нічого не загрожує. Коли були комунікації між керівниками військових відомств, і також було таке майже дружнє завірення, що з боку Білорусі в Україні нічого не загрожує. А після цього пішли російські війська. Ну, тому довіри абсолютно немає.
3: А як ви оцінюєте діяння білоруського диктатора, який праз некілька днів після обвяшення ультиматуму зазбирався у нейку протяглу командіровку, при гэтым заявивши жыхарам Гомельской області, каб нічого не боялися? Про що свідчать такі поводини диктатора?
4: Лукашенко за все свої роки тримання при владі продемонстрував, що він дуже життєлюбний політик, і він хоче жити і хоче насолоджуватися своєю владою. І коли він відчув певну загрозу, він скористався можливістю виїхати з Білорусі, щоб не ризикувати. Мені видається, це так.
3: А ці направду йому нешто могло б погрожати в усій цій ситуації, маю на увазі, погрожати його життю?
4: Та як ми знаємо з медіа, його лякає там питання викрадення і питання нанесення по його там резиденції чи там засобам пересування дронових ударів. Я думаю, що доля диктатора якраз і полягає в тому, що він постійно боїться за своє життя і за своє майбутнє, тому що всіма силами чіпляються за свою владу.
3: Перед гэтым ультыматумам быў інцидент з аўтобусам у Бранскай вобласці. Я нагадаю, што аўтобус, які вёз дзяцей у адпачынак на тэрыторыю Расіі, на ўзбярэжжы Чорнага мора, быў падарваны. Хто кажа чым? Хто кажа, што гэта быў дрон? Хто кажа, што нейкае выбуховае прыстасаванне знаходзілася на дарозе? А Расія адразу склала віну на ўкраінскі бок, не абцяжарваючы свае сцвярджэнні нейкімі доказамі. На вашу думку, ці мусіў гэты інцидент стаць нейкім казусам Беллі? І што ўвогуле ён выявіў?
4: Ну, очікувана була якась дія російського боку, наскільки якраз напередодні Лукашенко зробив своє інтерв'ю для Аль-Арабі, і там він вибачився перед Зеленським за свої попередні висловлювання, і виглядало, що режим Лукашенка більш схиляється до того, щоб мати, ну, по крайній мірі, таку стабільну тишу між Україною і Білоруссю, і щоб не загострювати це питання, Лукашенко приніс ці вибачення. Я думаю, що росіянам це не сподобалось, і вони влаштували цю акцію, підірвавши автобус, по-перше, заманивши його в той напрямок, Тому що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
3: І це їм вдалося, чи ні?
4: Частково ми бачимо, що вказує на спланованість російської акції те, що відразу після цих подій вже була готова версія, були готові фотографії, були готові реакції на ці події, і вони були запущені паралельно з тим процесом, який відбувався в слідчому полі. Тобто Україну звинуватили ще до того, як слідчі приступили до якихось дій. І як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть? Ну вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
3: Доволі цікава отримлюється ситуація, коли некі російські дрони там ці ракети трапляють не у тое місце, яке, ну, подається, не було призначено. Росія одринає усі докази, навод, які свідчать об її вині і каже, що, ну, у вас нема доказів, це все безпідставно. А тут, де справді нема доказів, де ще нічого не ясно, і вона вже конкретно ведає, хто винуватий. Ну, нібито винуватий.
4: Ну, так, да, саме так.
3: Як ви оцінюєте реакцію Росії у ситуації з українським ультиматумом? Вона обвинуватила Київ во вмішанні во внутрішні справи Білорусі і пообіцяла забезпечити безпеку у Білорусі.
4: Насправді я не знаю, я чув висловлювання Піскова, де він заявляє, що російська сторона впевнена, що Білорусь може і сама забезпечити свою безпеку. Тому я б не був би такий однозначний в підтримці, в російській підтримці режиму Лукашенка в разі якихось дій силового характеру чи технічного, які можуть відбутися ближчим часом.
3: Тобок, ви лічите, що Росія тут не буде умішуватися у всю цю ситуацію і віддасть її, ну, на розв'язання білоруському боку, українському боку самостійно?
4: Ні, вони вмішуватися будуть. Питання, яким чином і на якому рівні. Інформаційному однозначно вони будуть підтримувати Лукашенка. А на зовнішньополітичній арені так вони рухаються постійно, спільно. А в військовому плані, ну, я не знаю, що Росія ще може застосувати проти України, щоб, що вона ще не застосовувала.
3: У цій ситуації, як ви оцінюєте слова двох політиків білоруських? Наприклад, Зянон Пазняк каже, що гэта ультиматум, гэта помилка Володимира Зеленського і приведе до утягування Білорусі у конфлікт. У той же час Микола Статкевич каже, що Лукашенко ні у яким разі не варто збивати, ну, коли це буде насамрэч українські дрони, які плятуть знішати гэты ретранслятори, каб яны їх знішили, і на гэтым все скончилося.
4: Мені здається, що білоруським демократичним силам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії? Тому що якщо виходить з точки зору, що Білорусь знаходиться під там гібридною, наприклад, окупацією Росії, то тоді будь-які дії, в тому числі кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенка. Якщо ж, ну, не ставити собі за мету повалення режиму Лукашенка, знищення його сил, ну, Тоді я не знаю, для чого себе називати білоруськими демократичними силами.
3: Ну, ось тут якраз ніке у мені, наприклад, нерозуміння позиції Зенона Позняка отримлюється, бо з одного боку він справді каже, що Білорусь знаходиться під окупацією, а з другого боку каже, що ну, не варто було Зеленському робити такі ультиматуми, ну і там вже наступні дії, які можуть витікати з цієї всієї ситуації.
4: Ви знаєте, просто хочу відмітити, багато хто вважає себе політичними діячами, або просто звичайні громадяни, які люблять обговорювати політику, особливо в соціальних мережах, їм завжди здається, що вони краще знають політику і можуть порадити там президенту, міністру, послу чи якомусь високопоставленому військовому, як провадити політику чи як вести війну. Ну, всім нам відомо, да, що

0: даныя перададзеныя Павлом Латушкай вашаму міністэрству. Ці згодны вы, што Беларусь ужо ператварылася ў расійскі плацдарм для далейшага наступу на Украіну, і што Украіна вось ўсёй гэтай сітуацыі можа супрацьпаставіць?
1: Звичайно, ми це розуміємо, і, до речі, те, що ми неодноразово говорили щодо ставлення українців до білорусів і українського керівництва до Республіки Білорусь, якраз пов'язано з тим, що від 2021 року, від військових навчань «Запад-2021», Білорусь сприймається як плацдарм для російських військ в наступі проти України, як загроза. І ми з цього виходимо з самого початку, і знову ж таки, більшість проблем, які там виникають у громадян Білорусі в Україні, пов'язані саме з безпековим фактором, тому що Республіка Білорусь є плацдармом для наступу на Україну. Те, що після осені 22-го року було там зменшено, грубо кажучи, заморожено цей напрямок, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
0: Поглядзім на гэтую сітуацыю з іншага боку. Не так даўно быў візіт прадстаўнікоў арганізацыі былых беларускіх сілавікоў «Белпол» у Кіеў. Вы з імі сустракаліся таксама. Якія практычныя вынікі гэтага візіту як для украінскага, так і для беларускага боку?
1: Спільнота «Белпола» неодноразово вже приїжджали до Києва, і під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України, зокрема там виробництво яких з технічних засобів військово-промисловому комплексі. І, звичайно, перш за все, це йде для використання у формуванні санкційної політики, але і якась частина йде для аналізу розвідувальної інформації, підтвердження розвідувальної інформації і з подальшим поданням до відповідних органів, аж до Ради національної безпеки оборони і до особисто до президента.
0: Тобто користь від гэтых візитів і від тої інформації, яку привозить «Белпол» у Київ, вона доволі значна.
1: Так.
0: А ці є нейкая ефективна супраця поміж українськими владами і місії демократичних сил Білорусі в Україні, якою визначалює господарня Шатіліна? У чим вона виражається, ну, коли ця ефективна супраця є? І які має перспективи?
1: Відкриття місії офіційне відбулося місяць тому, тому мені здається, що некоректно вимагати якихось там великих результатів від діяльності місії, тому що вона набуває своїх спроможностей. Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади. Зі мною, як з послом з особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами, вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
0: Тобто, бок, поки ще можна тільки казати об неким таким збільшого ознайомленшим характери супраці.
1: Наскільки мені відомо, Світлана Шатіліна активно включилася в процес там вирішення ряду тих актуальних для Білорусі в Україні проблем. Зрозуміло, що тут пересічний громадянин має зрозуміти, як працює бюрократична машина. Це переважно такий обмін паперовими зверненнями. І Світлана Шатіліна це робить. Вона робить запити до народних депутатів, робить запити до державних органів влади.
0: Перспективи ви бачите у цьому супрацовництві?
1: Да, я бачу перспективи місії на перетворення її на ротопосольство демократичної Білорусі в Україні.
2: Праз українською призмою.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює не тільки дорожні переходи, а увесь поміжний білорусько-польський регіон з Городньою Берестем, Білостоком, Білою Подляскою. І ми тут вещаємо на хвилях 98.1 FM, це на Градзенщині і Білостучні, і 99.2 FM на Берестейщині, на Ваколі Білої Подляскої. А на остатню частку світу ми вещаємо праз інтернет. Наш адрес там просто денесмінний рація.com. Тут у регіоні годинники показують 32 хвилини до 7 години в Польщі, до 8 години в Білорусі. У нас тепер про доброчинність, але такую, на якої фактично ніхто не губляє, ніхто не віддає, бо всі від гэтага мають користь. У Варшаві продукти з хутким скінченням терміну придатності, які магазини віддають безплатно, каб не платити за їх вивоз, роздаються найбільш уразливим групам у тим і спосеред білоруської ці української діаспори, шматдітним сім'ям, пожилим людям, былим політв'язням і їх сім'ям. Допомога оказується амаль штодзённа. Аліна Андрієвич поговорила з людьми про якість продуктів і життя білорусів у вимушеній еміграції.
2: Про якість продуктів, які отримуєте, що можете сказати?
3: Я не знаю, як у всіх. То, що виходить у мене, то хороше качество продуктів. Там нет просрочек, щоб боятися здоров'я. Звісно, сокращені вже сроки хранення, але нормальна продукція. Здесь нет чувства брезгливості, ми ж все одно люди. Я не відчуваю опасності від всього цього. І я дуже довіряю собі.
4: Продукти нормальні. Довго заховувати нельзя. Такі вони не заховуються, бо з'їдаються.
3: Все замечательно, все свеже, і нету проблем. По крайней мере, мені не попадалось ніколи нічого плохого.
4: По поводу продуктів ніколи не було плохих продуктів. Да, були з терміном істікаючим немножко, там 1-2 дня, но тим не менее, не було ніяких ексцесів, ніяких проблем. Все хорошо.
2: У Білорусі роздають так?
5: Сапсовані продукти?
2: А це сапсовані?
5: Ну, амаль що. Чистяком.
2: А усі тут кажуть, що тільки хутка витікає термін, а так нормально.
5: Ну, може і таке бути.
6: Я б сказав, що хороше. Не без погрешності, але в цілому дуже хороше.
7: Великий дякую Сергію за його ініціативу. Хвала Господу, що він посилає нам добрих людей на допомогу.
2: Ви пенсіонерка?
7: Так, я пенсіонерка, мешкаю тут у Варшаві з дочкою і внучкою.
2: Пенсію ви отримуєте з Білорусі?
7: Так, пенсія білоруська, польської пенсії не маю.
2: А ви не працюєте тут?
7: Ні, не працюю, я маю ступінь непрацездольності, другу фізично працювати не можу.
2: Як ви ставитеся до такої праці Сергія Мільянца, коли він допомагає тим, кому тяжко выживать у Польши?
3: Я с Беларуси. Ну, это очень важно, это большой труд. И, ну, я думаю, все, кто получает, безмерно благодарны. То есть это, знаете, большой, это бесценный труд для нас. Людей, которые оказались в тяжелой ситуации. Еще и плюс в чужой стране, не по своей причине, не по своей вине. Поэтому, конечно, безусловно, огромная благодарность.
2: Вы працуете в Польше?
3: Сейчас я не работаю по болезни. Я не могу, у меня с ногой проблема. То есть я не работаю.
2: Вы с детьми тут?
3: Нет, я только с мужем.
8: Очень большое, огромное спасибо Сергею за его труд. Я вообще удивляюсь, откуда он черпает эти силы. У него большая семья. Он неутомим. Он верующий человек. Он делает это от души. И он очень большой молодец. У него все получается. При этом он очень вежливый, очень тактичный человек. И вот я говорю о нем, а у меня мороз по шкуре, если вы верите. Нам повезло, что он у нас есть.
2: Скажите, а вы не працуете?
8: Працую, но не на полный рабочий день.
2: Пенсионерка?
8: Через месяц. Только слова благодарности. И пусть у него все и дальше получится, и пусть у него будет здоровье. Он нам очень нужен.
4: Благодарна то, что эта команда во главе с Сергием организовали эту помощь для людей, которые находятся в чужой стране. У нас война. У вас тоже там на Беларуси не легче. Ну, я из Харькова. Сына забрали на войну. Возвратиться не могу. Работать не могу по состоянию здоровья.
2: У вас пенсийный возраст уже?
4: Пенсию мне Украина еще не дала, хотя у меня возраст пенсионный, 62 года. Благодарю за эту помощь, потому что без этой помощи было бы тяжело. Очень тяжело. Пусть Бог благословит Сергия, всю команду. за это дело, за их труд, перед Богом труд. Слава Господу за то, что организовали это все. И организовали, как я понимаю, для белорусов. Ну, украинцев тоже не обделили.
2: Вот чому ви приходите сюди за доброчинною роздачею продуктів?
5: Ну, я кіоски роздаю, прихожу.
2: Ви працюєте?
5: Ні, ще.
2: Ви політв'язень?
5: Так.
2: Давно приїхали?
5: Давно.
2: А отримали оборону?
5: Ні, ще.
2: Це скільки ви чекаєте?
5: Більше за півгоди.
2: Але ж тепер дозволено працювати, чи вас не дозволяє здоров'я?
5: Тільки отримав на днях дозвол, але працюю ще не знайшов.
2: І ось така доброчинна акція допомагає вам вижити?
5: Звісно, допомагає.
2: Люди, може, ви що можете сказати на конт цієї доброчинної такої акції, яку зробив Сергій?
9: Что можно сказать, что здорово, что она есть. Что есть люди, которые вот просто так, можно сказать, помогают другим.
2: А вы працуете?
9: Да.
2: И вас не хапает, вы все равно пришли за продуктами?
10: Ну, мы вдвоем на одну зарплату живем. Я не работаю.
9: Да.
10: Потому что мы на...
9: Ждем на ВНЖ. Тут, да, как известно, история веселая, как всегда, с этими делами. Поэтому иногда бывает.
2: А сколько вы чекаете уже на...
10: Больше года.
9: Второй год.
2: Але тепер же працювати можна, навіть коли ти чекаєш, тільки дозвол береш.
9: Жена жде по соєдненню, тому там нічого не можна. Ні доход мати, нічого взагалі.
2: Шмат треба платити за квартиру.
9: Квартира, да, вот, зуби робити, теж така річ, знаєте, не дешевая.
2: Що можете ви сказати?
11: Я теж благодарен за цю акцію. Дуже полезно.
2: Але я бачу, що ви молодий чоловік, але ж ходите за
11: продуктами. Ну, тому що доход не особо высокий, и 80% этого дохода уходит на квартиру. На что-то рассчитывать особо больше приходится.
2: Вы по политичных мотивах тут?
11: Да.
2: Давно?
11: Два года.
2: Отримали уже оборону? Что вы думаете, те махчима такая акция, например, была бы в Беларуси, как так допомагали пенсионерам, инвалидам, шматдетным и так далее?
11: Я такого не встречал. Ну и в Беларуси положение было лучше.
2: У вас?
11: Да.
1: Такая ініціатива, якая займається роздачею продуктів, харчуванням маломайомостим емігрантам з Білорусі і України в Варшаві існує вже півтора года. Гэта ініціатива Food for Bell, якая підтримує до 70 сім'ї амаль кожний день, і керує всім гэтым Сергій Мельянец, былы політв'язень і християнський проповідник.

0: падчас адкрыцця скверы імя Мікалая Гайдука выступіў беларускі фальклорны гурт «Жамірва». Адна з выкананых песень увайшла ў рэпертуар, дзякуючы Мікалаю Гайдуку, які запісаў яе падчас фальклорных экспедыцый. Як адзначыла інструктарка і шматгадовая кіраўнічка гурта Ганна Фіонік, такім чынам падчас урачыстасці прагучала не толькі памяць пра даследчыка, але і жывая спадчына, якую ён дапамог захаваць.
1: Песні з адна з Люкова. Друга, ну то такая беларуска больше песня. І ты думаеш, што тут яе співалі гэля гусанкі. Думаю, што і Мікалай Гайдук запісаў тую песню. No trzeba Hajduka, każdy powinien czytać, każdy patriota naszej ziemi powinien Hajduka czytać. To, no, taka...
2: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
3: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem. Przecież to mój dziadek cały czas powtarzał.
0: Każe burmistrz Michałowa Marek Nazarka.
4: Nam baćki coś każą, nam uczyciela coś każą, nam starsi ludzie coś każą. I tylko od nas zależy, czy my z hetego weźmiemy jakąś mądrość. My nie musimy brać hetego toczką toczką, my nie musimy brać usiacho. Ale jak my wyciągniemy wnioski z hetego usio, to będziemy bogatszy jako ludzi potem, tak? Także думаю, że to o hetego życiu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od małodzieży. Dobrze, od ich wychowania. A tu, jak baczymy, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to heto u narodzi jest i heto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy usio, żeby ludzi dobre czuli się u naszej gminy.
5: Tu najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka. Było tego.
6: Rejko Zinaida, ale panienskie moje, tut ja żyła i żywu. Łukoszyk i mój ojciec był sołtysem na to długo. Taka dwajny, to musi 40 lat był.
0: To. Wy kiedy Hajduków żyli?
6: Sąsiedzi? No, my tak chodzili, ja z Zinaju na to dobro żyła. I Mikołaj pojął, poszedł, taki szczupleńki był. Pierwszy Hajduków, Ściepana.
0: A co zaraz u wiosce każuć pro Mikołu Hajduka? Kim on stał? Białoruskim dzieciom?
6: Ja znaju. Он за молодості втік у далей. Його так спеціально не знали.
0: Это каже одна з організаторок створення сквера ім'я Мікалая Гайдука Міра Лукша.
7: Не поспіли бачу зробити, тому що у плані була лавочка, на якій сидить письменник. А що ну, думали зробити, а коли ще не було, вдалося нам це зробити. А потім хотіла каже, може драуляний, але поки що така лавочка.
0: Про важне створення сквера захавання пам'яті про Мікалая Гайдука казала одна з ініціаторок проєкту Аліна Хлаговська.
8: Спадарня Зінаїда казала, що усе життя Мікола Гайдук черпів на одну хворобу. Він просто був учулений на пах, на сухую траву. А я собі думаю, що як він народився, то він мав місяць тільки, так як сьогодні, так, мусив дихати в цю сушену ясіну. Ім'я Миколи Гайдука має так само свою історію, 13-годову, коли ми ще у 2013 році виступили як кафедра білоруської культури Білостоцького університету, редакція Ніви, редакція Пшеглонду, православного білоруське історичне товариства, часопіс, усі організації фактично білоруські виступили, каб надати вулиці, яка є біжить з Кобиланки у Михайлова ім'я Миколи Гайдука, і, на жаль, це не було здійснено, так що мусило, видать, пройти чергових 13 годів, каб на місці зрозуміли, що варто усе ж таки описати
9: згадаць у мясцовую прастору, у мясцовую памяць імя Мікола Гайдука. У мінулым годзе была тут такая сустрэча сарганізавана Эдыта і Росяк. І я думаю, што гэта яе ініцыятыва паспрыяла, дзе мы пасабіралі чарговы раз подпісы, паспрыяла гэтаму, што мы тут сёння.
10: І што сабраліся мясцовыя жыхары, кабылянкі, якія таксама звярнулі ўвагу на тое, што сквер стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для сустрэчу ў вёсцы. Асабліва важным яны лічаць тое, што тут змогуць бавіць час дзеці, а беларуская гісторыя і культура будуць натуральнай часткай паўсядзённага жыцця. Пасля афіцыйнай часткі ўдзельнікі ўрачыстасці сабраліся ў суседскай аграсядзібе, дзе прайшлі чытанні твораў Мікалая Гайдука на беларускай і польскай мовах. Прысутныя таксама атрымалі ў падарунак асобнікі яго кранальнага эсэ «Меркі майго дзяцінства».

0: Акация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: 22 хвилины с половой застаются до 8 годины в Польше, до 9 годины в Беларуси. А мы теперь подамося на купалье. Одно из купалья, каких богато теперь на Белосточине, у вёсцы Залуки, у гмине городок, на березе раки Супрасли, отсвяткавали, как там называют, купальночку. И это одно из наибольш ведомых купальских святов у Падляскім ваяводстве. Ужо 20 гадоў гэтае свята аб'ядноўвае жыхароў рэгіёна вакол беларускіх народных традыцый. Сёлета цікавінкай стаў выступ адноўленага дзіцячага калектыву «Каліначка», які будзе працягваць справу мясцовага фальклорнага гурта «Каліна», што калісьці стаў заснавальнікам гэтай купальскай традыцыі. Пра то, як нараджалася купальночка і чаму яна застаецца важнай для мясцовай супольнасці, кажа ўдзельнік калектыву «Каліна» Пётр Сакаловскі.
3: Гэта «Каліна» з Залук. І будзем спяваць дзве песні. Думаю, што прыгожыя. А беларуску.
4: А дзе вы гэтай песні ўзялі?
3: Дзе мы ўзялі, мы шукаем скрозь гэтых песень. Гэта будуць такія старэйшыя песні, каторыя ўже дзесь там былі ў спеўніках многа раней. Але цяпер беларускіх песняў, щоб знайсці па-беларуску, не вельмі є. Ну, я стараюся якісь такі хороші, які я песні, чи українські, чи якісь, таки не підходять усі слова, щоб перетлумачити. Та я переписую, сам дописую, які там треба такі слова, щоб під музику підходити.
4: Що для вас означає купалля, ось гэта свята? Ви святкавалі колись ці купалі тут?
3: Як я помню, то вже 20 лет ми тут. Ми начали, як зеспу «Каліна», ми начали купалля тут, на гэту. А потім переняв дом культури в городку. Вони тепер гэта ведуть, а ми далі живемо.
4: Що треба робити на купалі? Традиційне, таке справжнє
3: подляське. У речку треба скочити, дівку треба завести, у лес на папороть, хай шукає квітки. Ну, часом знаходять, а часом не вірно.
4: Вогніше треба паліти?
3: О, конечно, конечно, треба. Час... Був такий час, що й два горіло вогніща, а тепер тільки одно.
4: А сьогодні буде? Невідомо.
3: Буде, бо там є, за гето там є зложено вже і будемо ждати, тільки вогніще наразі греє.
4: На реку пойдете?
3: На реку?
4: Так.
3: Ми пойдемо співати, але я скакати в реку не буду.

0: Прошпіваний городок.
1: Говорила з дочкою матчі і по ягодці. Акурат пора ягодів. Так що така файненька пішенька, веселая.
2: Що для вас купалі означає? Святкуєте його? Чи це більш така концертна діяльність, як бачите?
1: Ну, так, як тепер у нас, то більше така власне, концертна. Бо так, як колись жили на вёсці, то і палили огонь, і про загонь скакали. Уже у ночь купали 6 так, липця. Так що там були завжди якісь гульні. Ну, а тепер то... Але приїжджаємо, бо є файно. Много людей.
2: Вибирали собі пару на купалі колись?
1: О, напевно. Так, хотілося, а там хтось там десь там трошечки, ну... Так.
2: Про значення купальнички для місцевої супольності «Залук» розповідає директор Гмінного центру культури городку Магдаліна Лотош.
3: Для нас то перед усім огромний повернут до традиції, дуже пікна імпреза, на яку чекаємо щороку. Не тільки ми, але теж видно, що дуже багато мешканців województва подласького і хіба не тільки з нашого województва, бо coraz więcej туристів обсервуємо, coraz więcej осіб з різних закутків Польщі. Ну, перед усім такий дуже повернут до традиції, до того, що закоренене. Чекаємо теж на to wejście do rzeki.
2: Będzie.
3: Będzie oczywiście tradycyjnie i nigdy nie wiem, ile osób wyjdzie, ile dziewczyn wejdzie ze mną do rzeki. Mam nadzieję, że jak najwięcej. A będzie też nowy zespół dziecięco-młodzieżowy, jeszcze bez nazwy. Mamy też nowość, zespół Kalineczka z Załóg. To są dzieci, które tutaj grupa się otworzyła niedawno, a już z impetem weszli na scenę, na białoruską scenę muzyczną na naszym terenie.

0: 29 хвілін, застаецца да 10 гадзіны ў Беларусі, 9 у Польшчы. Сёння беларуска-польскім памежжы гарачы дзень, вельмі гарачы, 33 градусы ў Беластоку, 35 у Гародні, 38 у Берасці. Гэта замяла максімальная тэмпература, але ў цяні. Атмасферны ціск таксама расце, ўжо крыху вышэйшы за норму, а вечарам каля 1020 гектапаскаляў будуць паказваць барометры. Вецер заходні з адхіленнямі на паўднёвай, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 10-11. Ноччу таксама цёпла, 18-12 градусаў, і таксама ападкаў ніякіх. Синоптики на ноч не прогнозуються.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. У матчі 1-16 фіналу Чемпіонату світу по футболі у Лос-Анджелесі на стадіоні SoFi Stadium зборна Повднєвої Африки гуляла з командою господині Канади. Обидві команди упершиню своєї історії переодолили груповий етап Мундіалю. Опошній раз на такій стадії поміж собою стракаліся два дебютанти плей-офф ще на чемпіонаті світу 2002 года, коли Турція мінімально обгуляла Японію. Дякуючи голу по оборонці клянових лістов Стивена Евштакія на 92-й хвилині гульні Канада першиню позмагається за виход у чвертьфінал Мундіаля. Головний тренер збірної Повднєвої Африканської Республіки Уго Брос вивів команду на матч 1-16 фіналу Чемпіонату світу 2026 года супраць Канади у возрасті 74 годів і 79 дзён. Таким чином бельгійський спеціаліст став самим узростовим тренером, який керував командою у матчі стадії плей-офф Чемпіонату світу. Для спеціаліста це перший чемпіонат світу у якості коуча. У спіс командов 1-16 фіналу увайшли ажно 9 африканських зборних. Окремя вишею згаданої Повднево-Африканської Республіки, гэта Марокко, Сенегал, Кот-Дівуар, Конго, Кабо-Верде, Єгіпет, Алжир і Гана. Не здолів переодолець груповий етап тільки Туніс. А ось Панама стала адзінай зборнай гэтага чемпіонату світу, якая скончила турнір без забітых мячоў. Команда проіграла усе три матчі – Гані 0-1, Хорватії 0-1 і Англії 0-2. Нападаючи зборної Аргентини, 39-годовий Ліонель Мессі став першим гульцом у історії, який забивав у сімі матчах турніру «Запар». Його серія почалася у матчі 1-8 фіналу Чемпіонату світу 2022 года супраць Австралії. Мессі шастю голами узначалює гонку бомбардіров сьогоднішнього Мундіалю, а так само він усталював новий рекорд Чемпіонату світу по кількості національних команд, у браму яких він забивав. Гол у матчі третього тура групового етапу супраць Іорданії став для 39-годового Аргентини цінця м'ячом у вороти ажно 13-й розної зборної на Мундіалях. По гэтым паказчыку Месі став адзіным рэкардсменам турніру. Раней лепшы вынік належаў бразільцу Роналда, а таксама немцам Міраславу Клозе і Юргену Клінсману, якія вызначыліся галамі ў брамы 10 розных зборных. На працягу кар'єри на чемпіонатах світу Месі забіваў зборным Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Ірана, Нігерії, Саудовської Аравії, Мексики, Австралії, Нідерландів, Хорватії, Франції, Алжиру, Австрії і Іорданії. З 26 по 28 червня були згуляні матчі 13-го тура чемпіонату Білорусі по футболі у вишейшій лізі. Могильовський Дніпро обгуляв Городенський Ньоман з ліком 2-0. Таким чином команда з Могильова перемогла у першиню за 9 турів чемпіонату Білорусі. Голами за Дніпро відзначилися Тимофей Мартинов на 37-й хвилині і Кирил Кириленко на 40-й. Дякуючи гэтай перемозі, подопечные Станислава Суворова набрали 11 очков і узнялися на 13-е місце у турнірній таблиці, покинувши зону виліту. А так само столичная Ислаш разгромила Бобруйскую Белшину с ликом 4-0. Дублем у Волков означился на 16-й и 53-й хвилинах Микита Пацко, а так само на 40-й и 47-й хвилинах Александр Свирепа и Максим Ковалевич отповедно. Таким чином по 13 турах по-ранейшему лидируя у турниры Менская Динамо, у якого 30 пунктов. На другим радку идет Витебский МЛ, у якого 28 пунктов, и замыкает тройку лидеров Ислаш, у якой 25 пунктов. 27 і 28 червня були згуляні матчі 13-го тура у першій лізі чемпіонату Білорусі по футболі. З цікавих виніків відзначимо наступне. Пінська хваля обгуляла Гомельський Паперпрам з ліком 2-1. У розборці лідерів турніру Слонім з таким самим ліком 2-1 був мацнейшим за Слуцк. Сморгонь перемогла Солігорськ з ліком 2-0. Ліда на виїзді з ліком 2-0 перемогла Молодечна. Ніва з білорусько-польського суміжного Долбізна з ліком 3-1 обгуляла у Мінську Айтешніков з Юні Ікс Лабс. Островець згуляв нічого іншую 1-1 з дублем менскага «Динамо». Таким чынам, па выніках тура на першым радку ў табліцы з 31 пунктам ідзе Слуцк. На другім месцы з 30 пунктамі менскі «СКА» 1938 і замыкае тройку лідараў «Слонім», у якога 26 пунктаў. Федерацыі гімнастыкі 11 краін накіравалі ў Еўрапейскі гімнастычны саюз European Gymnastics ліст з патрабаваннем пазбавіць зборныя Беларусі і Расіі права выступаць з дзяржаўнымі сцягамі і гімнам. Дадзены ліст падпісаны прадстаўнікамі Германіі, Аўстрыі, Эстоніі, Вялікабрытаніі, Ліхтэнштэйна, Нарвегіі, Швецыі, Даніі, Фінляндыі, Нідэрландаў і Швайцарыі. Магу пацвердзіць, што Федэрацыя гімнастыкі Германіі накіравала гэты запыт у European Gymnastics ад імя 11 краін, сказаў прэс-сакратар Федерації гімнастики Германії Хартман. Ну, а гэта були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, аб розвитті подій у світі спорту, у черговому випуску на хвалях. Радіо Рація.
1: Спорт-Експрес.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.
2: Віталь Циганков на білоруській Радіо Рація. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Репортаж на білоруській Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше.
4: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці rac.com.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 26-27 червня у резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї відбулася неформальна зустріча керівників Росії і Білорусі. Путін і Лукашенко обмірковували стратегічне питання, у тим ліку регіональну безпеку і спроби провокації у дошині до Білорусі. Так повідомив прес-секретар Путіна Дмитрий Пясков. З Росії Лукашенко прилетів у Пекін, де раніцей, сьогодні 29 червня, провів зустрічу з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Після зустрічі Міністерство заміжних справ Китаю зробило адмислову заяву об Білорусі, якою означається, що Сі Цзіньпін заявив об підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Білорусі. Головна інтрига цих зустріч, безумовно, полягає найперш тим, для чого Лукашенко поїхав домовлятися з Путіним і як це може повпливати на імовірність більш активного непосереднього уділу Білорусі у війні супроти України. Вельми рідкая з'ява за час шматліких зустрічей Путіна і Лукашенки, коли після їх закінчення не відбулося ніяких значних інформаційних витічок. І вони не провели прес-конференції, не виступили з заявами, що свідчить про серйозність дводзённой розмови. Тому можна робити тільки ускосні логічні висновы, які виникають з аналізу некоторых попередніх виказанняў і подзеяў. Недавно Лукашенко заявил, что сустракался в Минске с украинскими представниками, не называючи их. Але в неделю Павел Латушко поведомил, что в столицу Беларуси приезжал начальник Головного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко. Цалком махшима, что украинский бок праз Лукашенко захотел передать Путину некие пропановы на конт варианту замирения альбо хотя бы выканания певных правил подчас боевых деяний. Гэта подтверждается тем, что Путин в неделю узгадал пропанову Украины узаемно спынить далекосяжные удары по тылах и заявил, что Кремль на гэта не пойдзе. Путин так само сказал про готовность Минску стать пляцовкой для перамоваў, что подкресливает ожидание Лукашенко повысить свою роль и значение праз статус международного посередника. Але головное для белорусов пытание, ці вырашили нечто Путин и Лукашенко на конт больш активного удела Беларуси в войне, ці натискал на гэта Путин и ці сопротивлялся гэтаму Лукашенко и накольки поспехова, гэта пытание пакуль застаецца без отказу. Аднак, ведаючы кіраўніка мінскага рэжыму, можна меркаваць, што праз колькі дзён у той ці іншай ступені ён абавязкова распавядзе, пра што ж дамовіліся ці не дамовіліся ў Валдаі. У панеделак 29-го Лукашенко наведаў Китай, дзе сустрэлся з Сі Цзіньпінам. Мінск і Пекін даўно развіваюць тое, што яны называюць усепагоднае стратэгічнае супрацоўніцтва, хаця яно і несе каласальны эканамічны дысбаланс на карысць Китая. Бо дефіцит гандлёвага сальда, перавышэнне китайскага імпарту над беларускім экспартам дасягае ўжо 5-6 мільярдаў у год. Аднак Лукашенко гатовы ісці на эканамічныя страты дзеля палітычнага даху ад Пекіна, жадаючы, каб Китай стаў для яго рэальным старэйшым братам, які мацнейшы за Расію. У Китаі ён шукае абароны як ад Расіі, так і ад Захаду, спадзяючыся, што Пекін стрымае абодва бакі ад уцягвання Беларусі вайну. Китай в своей заяве подтримал захование суверенитету и территориальной целостности Беларуси, не удокладняющий, однако, с пункту лежения Китая, от кого миновито – Украины или Кремля – зараз найперш потребуется гэтая оборона.
0: Политика с Виталем Циганковым.

Вітаю, ви слухаєте новини шоу-бізу. До церемонії «Оскар» ще некілька місяців, але кіностудії вже визначили головних претендентів на узнагороди. Видання «Варіте» обновило прогноз на гонку за премії «Оскар-2027». Серед фаворитів «Дюна» частка третя Дені Вільньова, «Одиссея» Кристофера Нолана, «Майкл» про Майкла Джексона, а так само канський триумфатор «Ла Бола Негра». У ліку махчимих номінантів так само нові праці Стивена Спілберга, Девіда Фінчера, Мартіна Макдони, Алехандро Гонсалеса Іньярриту і інших відомих режисерів. У анімаційних категоріях високі шанси прогнозують фільмам «Історія цацок 5», «Дикий лес» і «Забитий вострів». 99-та церемонія уручення премії «Оскар» відбудеться 14 соковіка 2027 года. Вести яє буде комік Конан О'Брайен. Хью Джекмана хотели зробить амаль непознавальным у новом фильме «Смерть Робина Гуда». Рассказали мастак по прическах Шону Фланиган и мастажка по костюмах Лорна Муган. Поводли их режиссер Майкл Сарноски задумал значно больше зворотную и жесткую версию легендарного героя. Тому актеру зробили долгие сивые волосы, бороду и тяжкий середньовечный строй. Костюмы Робина Гуда створили из натуральных винтажных и штучных материалов, как подкреслить его житё пустельника. Для здымок выкрастовывали три розные парыки – чистые, забруджены кровёй и брудом, а так само особные для дублёров. Большасть труков Джекман выканал сам, а здымки проходили у суровых зимовых умовах Ирландии. Фильм «Смерть Робина Гуда» уже вышел в прокат. Мадонна раскритикувала використання штучного інтелекту у музиці. У інтерв'ю італіянському Vogue співачка заявила, що алгоритми і штучний інтелект – це повна супрацьлегласть мастацтву, бо вони не заохвочують сюди ризики і творчого пошуку. Поводлі Мадонни, сьогодні музична індустрія все більш орієнтується на кількість підписчиків, прослуховуванняў і алгоритми, а не саму творчість. Яна так само призналася, что деля натхнения свядома отмовляется от технологии проводить час на природе с детьми и коньми, бо менавіта так, на ее думку, нараджаются новые идеи. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-й гадзіна Беларусі, 19-й у Польшчы.
3: Латвія і Україна планують створити сумісний завод по витворчості безпілотників. Улади запалохують політичних в'язнів, які вийшли на волю і залишилися у Білорусі. У нашій країні зафіксовано новий абсолютний рекорд спеки за всю історію метеорологічних назіранняв.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: У Балтійському морі на російський танкер, який належить компанії «Газпром», зауважили установку тяжкого озброєння – два буйнокаліберні кулемети. Поводле естонської поміжної служби, говорка йде про танкер «Марш Василівський», який перевозить звиткований природний газ і працює на маршрутах поміж Калінінградом і материковою часткою Росії. Гэта перший зафіксований випадок, коли на громадянському російському танкері у Балтійському регіоні зауважили тяжке озброєння. Латвія і Україна планують створити сумісний завод по витворчості безпілотників неподалік від межі з Білорусією і Росією. Про гэта повідомив прем'єр-міністр Латвії Андрес Кульбергс. Поводле ягоных слоў, проект стане часткай міждзяржаўнага пагаднення ў сферы абароны, падпісанага з Києвом у червені. Акрамя будаўніцтва

0: завода Украина будет делиться с латвийским боком в опытом сопротивления беспилотникам и обороны поветренной просторы, отриманным подчас полномасштабной войны с Россией. Белорусские правооборонцы инициативы, которые занимаются допомогой политвязням, поведомляют о проблемах со сбором информации. Политвязню, которые вышли на волю, их свояков заполохивают в Беларуси. А так само ответную працу ведут и в местах зняволения, каже правооборонца, представница инициативы «Диссиденты БАЙ» Марина Касинерова.
1: А мы все ведаем, как вельми плотно зараз працуют силовики в дочинении до любых свояков, погрожают криминальной отказности за передачу любой информации. Навет недавно был этот сюжет у тура, коли яны взяли гэтых былых палецняволеных, показально пачалі их там примушать сказать, что так, я там не буду поведомлять, это все там злачынцы, якія збираюць гэту информацию, я ніякі не палецвязень и все такое.
0: Державные органы хавают дадзены об судах и помилваниях, а сами вызволенные з меркавання в безпеке праз погрозу новых репрессий не выходят с правоборонцами на сувязь. Так ситуация выглядает на 6-м годе после мирных протестов, комментуя ситуацию Марина Касинерова.
1: Это вот такой додатковый тиск на этих людей, как примусить их просто не поведомлять и показать такой приклад іншим. Так уже мало тиснуть только на свояков, еще и додатково уже тиснуть. Вот именно таким чином про передачу информацию. Але тем не менее мы ее собираем, мы просим за все до людей поведомлять, по шмат у кого есть свояки, знакомые, сябры, которые есть за межой, которые могут написать нам и сказать, что вот этот человек, он затриманный, мы его поддерживаем.
0: Правоборонча ініціатыва «Дысідэнты БАЙ» зараз фіксує у Беларусі 938 політв'язнів. Так само особно яны ведуть спіс особов, інформація об яких не підтвердилася, але є повідомлення, що переслід таких людей може бути зв'язаний з політичними мотивами. У Беларуси зафиксованы новый абсолютно рекорд спеки за всю историю метеорологичных назираний. По водле попередних даденных, у Пинску температура поветра досягнула 39,5 градусов. Так само вельми высокая температура отзначена у Драгичине, Малорыце и Берести. У Менску середине дня поветра прогрелася до амаль 32 градусов. Попередний абсолютный рекорд Беларуси амаль плюс 40 градусов был зафиксованы 8 жнивня 2010 года у Гомеля и Лельчицах. Синоптики прогнозуют, что и 30 червня в особных районах Беларуси температура может достигнуть 37 градусов. Міжнародний акцёрско-драматургічний спаринг відбудеться у Варшаві 4 липня. Таку форму пропонує режисер тутешнього театру Андрей Савченко. Він розповів концепцію такого івенту.
2: Задума така, що в одній просторі, вокруг одної теми, зустрінуться білоруські актори, польська акторка, і білоруський драматург, і польська драматургка. І ми поспробуємо шукати у моменті відказ на питання, чому люди бояться театру, або ті бояться люди театра. Эта тема была принесена с вонкового осяроддзя подчас размовы с коллегам, які полишив необходным оправдаться за свои неприходы после запрошения на показы и промовил такое, что люди боятся театра. Что это складанное мастацтва, с яким люди не ведают, что робить.
0: Так само Андрея Савченко можно будет убачить на фесте «Тутака», який отбудется сёлета 16 по 19 липня на Подляшши. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
4: Сегодня ввечері на нашем белорусско-польском помежжі панує переважно ясное надвор'я. Зараз температура повітря от плюс 27 до плюс 29 градусов на Городинщині, Белосточине, на Берастейщине до плюс 31 градуса. Без опадку, але махчимы навальницы на паўднём заходе Беларуси. Ветер паўднёво-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура вночі чекается от 19 до 21 градуса тепла, будет облачно, без опадку так само. Температура повітря завтра днем складе от 30 до 33 градусов со знаком плюс. Чекается невеликая облачность, но такие опадков не прогнозуют, атмосферный тиск істотно не изменится.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: І знову вітаю вас, шановні, вітаю, дороженькі. Сьогодні 29 червня, понеділок, спекотний, все ж таки, покуль ще такий ось у нас настрой, але я щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, не глядячи на гэту усю таку спекоту, видатного настрою. Усім жадаю Белорусская радіорація, я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір.
5: Я люблю твоє небо.
4: Як завжди, особливе привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. Тримайтеся, поважаний, глядіть, коли ласка, уважливо, будьте на дорогах. А ліпше долучайтеся до нас і заставайтеся з нами, бо будемо в ближайшу годину бавити час з допомогою якісної вибітної музики, як завжди. Дейлі вже співають для нас, так само нас чекають Сван Нічес, Мутна Вока, Ляпіс Трубіцької, The Killers, Lady Punk та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинського «Гляньмо ширей». Крышечку пазней, посередині години, то бока 20.30 поводля білоруського часу, прогучить філітон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: это пытание.
1: Белорусам за межи я раю готоваться до складанных часов. За все треба быть готовым до разных ситуаций, иметь разные там тревожные валиски, поглядеть, например, несколько видео, что такое тактичная медицина, и быть готовым до разных ситуаций, иметь запас ежи, иметь запас леков, иметь запас наявных грошей.
0: Як зазначає Павел Мар'євський, війна зараз виглядає так, що не треба навіть повномасштабного уварвання, можна просто гібридними ситуаціями вивести країну зі строю. Були і політв'язні у інтерв'ю Радіо Свобода писали, як тяжко переживається літня спека у білоруських турмах. У переповнених камерах температура літом досягає каля 40 градусів. При гэтым вентиляція часто недостатковая. Поводле свідченнів былых політзневолених, спека супроваджається вільгаттю, дрэнной якостю повітря і відсутністю належної медицинської допомоги. Некоторые вязни означают, что умовы працы у вытворчих цехах еще больше тяжкие. Там працуют обсталевание, якое умоцно нагревает помешкание, а температура может перевышать 50 градусов. Так само поведомляется, что у особных установок в окны обмежевывается альбо не чиняется цалком, что повод для администрации связано с мерами безпеки. Былые полезневолены стверджают, что это приводит до страт притомности. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервиса Spotify. Про это поведомляется Міністерство по податках і зборах, не називаючи компанію прама, але даючи зрозуміти, що говорка йде про шведську платформу. У відомстві заявляють, що заміжна компанія нібито не виплатила податки з доходу, отриманих від користальників Білорусі, і тепер включена у спіс податкових довжників. Їй дали каля 6 місяців на доброохотне погашення запозиченості. Коли цього не відбудеться, можуть бути вжиті міри по обмежуванню доступу до сервісу на території країни. Spotify – один з найбуйніших у світі музичних стримінгових сервісів, які дозволяють слухати музику і подкасти онлайн. Фестиваль «Вирушня Купалі» відбувся у Варшаві. Для гостей подія була підрихтована велика програма від музичних виступів до старожитних обрядів, від арт-маркету до фудзони. Ураженнями діляться навідувальники події Марея і Андрусь.
2: Найперше, гэта неймаверная колькасць прыгожых модных людзей. Я ўжо даўно такога не бачыў, нагадала нейкія менскія фэсты. І па-другое, тут ты ідзеш, так сутыкаешся са Святланай Ціхановскай, вось так просто нос у нос. І гэта таксама дадае нейкай разынкі гэтаму фэсту, што тут сабралася надзвычай вялікая колькасць людзей і можна сустрэць розных абсалютна дзеячоў.
3: Цудоўная магчымасць адзначыць наша свята, наша купалле, паглядзець на костер, поглядеть на прыгожих людей, которые просто приносят с собой всю белорусшину, опранаются у наше традиционное одение и делятся просто своими клевыми эмоциями. Тому, как бы, сегодня той момент, когда я могу побыть амаль что у Минску.
0: Не глядячи на спекотное надворье, людей на Open Air было шмат. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск про сгодину.
4: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў на Гарадзеншчыне Беласточчыне, на Берасцейшчыне да плюс 29 без ападкаў, магчымы навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 19 да 21 градуса цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е. Такі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановна, сёння 29 червня панеделок. Шчыра жадаю, каб вечаровы час так само подаровал выключно приемные эмоции. Не глядячи на спякоту, выдатного настрою, усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кирилл Малаховский, вы слухаете вечаровый эфир. Особное привітанне ўсім, хто зараз яшчэ да гэтай пары знаходзіцца за стырном, працуе альбо добіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага прыёмам шляху паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і выключна карыснай інфармацыі. Зайграюць, заспяваюць для нас Акута, Брайан Адамс, Босае Сонца, без назвы, Бон Джові ды іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзьце.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Российский бок заявил, что Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского. Спякота горш за холод. Былые политвязни расповели про умовы у белорусских колониях улетку. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервису Spotify.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Пресс-секретар президента России Песков заявил, что Александр Лукашенко подчас своего визита не передавал никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского. Поводле Пескова, тема Украины саправды обмерковывалась подчас неформальной размовы помеж Лукашенком и Владимиром Путиным. Однако конкретных передаденных поведомлений от украинского боку не было. У Кремля так само отзначили, что махчимые каналы связи помеж Москвой и Киевом повинны заставаться непублічными, как протягивать працу. Ранее поведомлялось, что Лукашенко находился на встрече с Владимиром Путиным у резиденции на Валдайском озере. Украинский бок у гэты ж перыяд заявлял про передачу пропанов относно магчымых перамоваў об спынении войны праз розных пасярэднікаў. У червені бягучага года следчы комитет Беларуси заявил, что установил больш за 40 громадян Беларуси, якія загинули в Украине подчас боевых дзеянняў у складе полка Калиновского. Якая зараз ситуация с полком імя Кастуся Калиновского? Ці пополняют Беларуси яго шэрагі, альбо все ідзе на спад и полка уже не існуе? Отказывая былы беларускі добраахвотнік Павел Мар'євський, позывний Марик.
4: Такая бойовая одинка, як полк Кастуця Калиновського, де гэтулі існує. І я стосуюся з хлопцами, які там знаходяться у різних бойових підрозділах, різні задачі виконують. Наколькі кількість там людей зараз, я вам не скажу, але мені подається значно менше, чим було це на початку повномасштабного вторгнення і там 23-24 год. Праз різні моменти. Добрі чи недобрі, там праз штаб минулий. Але одинка така існує, це докладно.
3: Ці утягнуть Беларусь у повновартасну войну і ці треба до її рыхтаваться беларусам? Павел Мар'євський отказав і на гэте питання.
4: Беларусам за межі я раю готуватися до складаних часов. Завсёди треба бути готовим до різних ситуацій, мати різні там тривожні валізки, поглядіти, наприклад, некілька відео, що таке тактична медицина, і бути готовим до різних ситуацій, мати запас їжі, мати запас лекаў, мати запас наявних грошей.
3: Як зазначає Павел Мар'євський, війна зараз виглядає так, що не треба навіть повномасштабного уварвання, можна просто гібридними ситуаціями вивести країну зі строю. Були політв'язні у інтерв'ю Радіо Свобода писали, як тяжко переживається літня спека у білоруських турмах. У переповнених камерах температура літом досягає каля 40 градусів. При гэтым вентиляція часто недостатковая. Поводле свідченняў былых політзневолених, спека супроваджається вільгаццю, дрэннай якасцю паветра і адсутнасцю належнай медицинской допомоги. Некоторые вязни означают, что умовы працы у вытворчих цехах еще больше тяжкие. Там працуе обсталяванне, якое моцно нагрывае помешкання, а температура может перевышать 50 градусов. Так само поведомляется, что у особных установах вокны обмежовываются альбо не чиняются цалком, что поводле администрации звязано с мерами безпеки. Былые полезневолены стверджают, что это приводит до страт притомности. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервиса Spotify. Про это поведомляє Міністерство по податках і зборах, не називаючи компанію прама, але даючи зрозуміти, що говорка йде про шведську платформу. У відомстві заявляють, що заміж

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!